nikad potpuno tvoj, nikad da ti se dam. Nisam znao šta to postajem, a šta propuštam. Koliko nisam dao pod mojim prstima kad se raspara. Ko tanka sila,

Išao sam te večeri ulicom srpskih vladara. Neka kiša je padala, baš hladno. A ja sam bio malo lakše obučen, imao sam jedan svoj mantil, koji inače jako dobar, ali nije za tako vreme. Idem tako, nešto razmišljam, kad odjednom iza prozora treći sprat čujem pesmu, koju ja inače jako dobro znam, ali u tom trenutku ne mogu setim odakle. I što je najgore, prepoznajem njen glas.

Nemam šta da izgubim, a mogu malo da dobijem. To je bio moj moto. Sad sam sve izgubio. Skrenuo sam desno na Slaviju. Zaustavim taksi. Ta se ukočio. Stao u baru. Isprskao moj mantil. Uđem. Ćutim. On pita. Izvinite, gde da vozim? Vozi gde god hoćeš. I nema.